0: nti won fe komo Nigeria gba won ni moran de lori na ni bawo la won o se so fun asiwaju esin yi abi bawo la won o se sewadi ti awon ofin ni pa ibasepo awon lara tori ta won ba gbe ni gbigbona ju to ba je pe ko ri be yo ri ba kan ti awon ba se tun foju pe ko le ri be wo to ba nlo ri be nti oda ni yo ma dun awon nigba ki gba ti awon ba pada jaro pe be lori idire ti won fi nfe imaran ama Nigeria number te fi pe wa ko ya to 091 3655 6952 ele ti atejise sori WhatsApp 091 3655 6864 wani ona wo la won gba ta won fi se wadi to mo kingin to mo kanga ti o ni ba ibasepo awon je. Hello, e kale o. E tun mu e dakun. Hello, e kale o.
1: Sama kweto.
0: Yes, sir.
1: Mo ko mi ni Shirley.
0: Shirley.
1: Lati Loni. Faola lati Loni.
0: Oda, sir.
1: Ele não é um grupo de pessoas. Ele é um grupo de pessoas. Ele é um grupo de pessoas. Ele é um grupo de pessoas. Ele é um grupo de pessoas. Ele é um grupo de pessoas. Ele é um grupo de
0: pessoas. Ele é um grupo
1: de bi alamọran re de bo je alamọran o le ri be o si le ma ri be ṣugbọn to ba le mo to ti challenge o le yawo ko si gba to ri alamọran na o ni gbọ to wa pe looto na to ni idakuro bi awon jo nse ife koko ko si gba ti eyin ti na o ni gbọ the best thing na ni pe ko to du re to ba fodu le dere dere yóò rí mú rẹ̀ kó rí kó ṣe bẹ̀rẹ̀ pé ò sí kó gbọ́ kó ṣe bẹ̀rẹ̀ tí ò gbọ́ bá pẹ́ tó bá yá òótọ́ gbà padà fara ẹ̀kọ́ ètò.